0: Trendy musikk. NRK MP3.
1: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg begynte å innse

0: P3. MP3. Nå. Ny musikk.
1: Ny musikk. Jeg må stoppe i dag til å være litt der, nå skal jeg være litt. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!